Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsning. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk om på ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også at du har selja, jeg har kjeibare klarer. Ring til moin av 4-holdsrush, 24, 06, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush, 24, 06. Velkommen til Betriheim.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: myself. Høgni her fra Betjøheim. Atla rydda flytti oks minne, etla større, vit kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-0-5, så takka vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Visst det du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: heimsins bestu gudletter ui fyrjo. Vi tjokkar heimans ui irishpop.fo. Eisne i popkvist kvarsfrutjakvald og live tonelager vörst leakvald. Irish Pop.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimas jogara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

0: Jeg heter John Lange, sølumæren til Bidderheim. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
2: Fra Eichene. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjøyde. Skåp i langbord vi fem eka platon for Einans 13.995. Et lukkere gemma song vi går til rommet 140x200 for Einans 13.595. Vi topper adresse og på Einan. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tjener hjemme oss i åkere, Eichene.fo og les tilbudspillet. Eichene. Eit sintor humanier.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, veirommet, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampor, just til tunn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, utover. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Heimsens beste koteletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt og med for. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
1: Fra Eisen. Nytt tilbudspillet hjemme oss inne. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skåp vi langt bort vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går inn til rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bare brettbidder. Vi tar hjemme oss yogere, eitje.fo og les tilbudspillet. Eitje, eit sinter humanligere.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmstrand er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.

heimsins beste godletter og I fyrje. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop ungdom FH. Eisne popquiz hver fredagkvöld og live tonelager hver leierkvöld. Irish Pop.

0: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Vet du at Safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
2: Ola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Øysene I popquiz hver fredagvalg og live tonelager vørst leierkvalg. Irish Pop. Vandler der også hjemme? Vi tjokker hjemme oss I Jysk.fh som alt blir åpne. Så I Øysene tilbudsblei I Jysk FH hver vek. Vi tar åpne mat der leier der fra Fritjit Laja. Jysk, alt godt tilbud.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en av nymodans kassaskiban? Tja tja, mannå, vi da vidt hvordan tuttlingar Mikkel tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsjn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban til matstover, handlar, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamen, tuin kativoidare.
2: Tørvartær nuk arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kja norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
3: Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3.200 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkuna gólvið hjá Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleðum okkum høyra frá tær.
4: Visste du at Safari Transport kan henta pakkar og I nærun öllun Europa og hava tar I fyrjun innan 12 tímar? Safari Transport. Det neste best ikke godt nok.
5: Du showmower? Vi online ombord, uten avmarsker, vi oppås. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internett fra oppås, for du støv og samband av sjøen. Ring til oppås av 23213, eller vidtje hjemmesjøkere oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkere.
6: Takk skal du ha. Sletcher Tostan.
7: Du mål, hever høvpunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njot fruska smatchen og føl månen.
8: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksaskifta vindei og horar, norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av rajava til bestu løsne, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gau vindeie og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinda alt. Boina vi, vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
9: Lofila I hever kjørst. Tui tekke fela I nu avlaingarna av kappingsene fra Iceland der. Vi nøyt at teka ætli til veruleikan som han Ta vidt var ansamadla marknaden, løsti det seg sjokkun at flikvat Lusland som vetrin. Vi tar om større flåførnum, gjørt sted at sinte verre, og vi kappingsene vidt av finnsi fra Iceland der, og vi brukar smarri flåførra rutene, løsti det seg ikke sjokkun at flikvat så ofta om vetrin. Og heita sig Johanna Bergistjauri I Atlantsflåan vi Portal FO. Og legger at seg at vi flikva framvis på fyrjar og hava ongar atlan om a stekka vi flikva på Ísland. Og løtten flyr atlanslå til Íslands og attur tverfyrir om vikna, mana det og frutja det. Fra 30. oktober vi fer nir til øyna fyrir om vikna, iver til Íslands frutja det og attur til vår mana det. Såleis vi flyr til 14. desember. Norska prinsessan Astrid dein. Det bo av norska kongshuset fra, og jeg tvinta fra på han I dag. Prinsessan ble 54 år gammel. Hun var eldre syster I Harald Kong, som nylig døde I kongshuset I Evgjørst El, av flagga ved Holvarstong, fra Slottsvelanen og I dag, og Gjerarfyrer dein. Og Jøyna Johalsan minnes de fem bøttene, tja Astrid prinsesso, mammana fyrir kærlega vúst om hýta og gott skemt. Þeir vúst á þessni og hún alltid verið en tryggvur stúvul tja pappanum Ólaf Konche og bóttjanum Herald Konche. Þeir sastu í fróbóðinni frá kongshúsnum. Astrid Maud Ingeborg var født 12. februar 1932. Foreldrene var Olav Konkur, som 17. Gjørges Konkur, og Mersta kronprinsessa. Ta mamma døg i 1904, fikk Astrid bært 22 år gammel, leiklodin som fyrsta dama i Norra. Hun røkte hans oppgave i 14 år til Sonja tok vi, etter at hun var gift ved Heraldi i 1908, Heraldi som tog av kronprinsor. Olav Olsen er sett som leier i Tørsandene musikkskola. Olav Olsen er 24 år gammel og utbyggvinn tøvnleikere og tøvnleikerlærere fra det jyske musikkonservatorium ved trompet som høvestlig å føre. Og i 2022 var han livet ved diplomutbyggvinnsene og i Løslo og Glæse. Olav Olsen er starvet som tøvnleikerlærere i musikkskola Kibane siden 2004, og har vært værelager i Torsan og Musikkskola siden 2016. Søgneste tøyene har han røkt starve som virkende lager i Torsan og Musikkskola, og nå teker han altså vi som lagere. Ein medover fikk jo her vidtjøret om i farger rett i han gardi alt for i et dømen til landsraten, det krever jo om linere rettsing. Han vil ikke ha en vidtjøret døm, men en tøyere avmarkende døm. Dømeren han fikk uten tøyere avmarkning. Mævrinn er dømtur fyrir fralsestøk og herskap, høytanir og herversk. Han nokta i seg sekan. Mævrinn er akardur fyrir halda attur tveimund kvinnun og gjennom kamar i en gistingarhus i havn. Fralsestøkan var det sambart akarritun tvar tøymar. Mævrinn var òsni akardur fyrir av sli era kvinna og sparska hina. Og han er akardur fyrir høytta til rett løyvnun. Mævrinn som nokta i seg sekan er herra sett akardur fyrir av gjørt herversk og i kamarnun. Annor kvinnan fær etter dømnen og i fyrjarrette 4000 kroner i skeia bød. Hinn hei og ikke krav. Kistingarhuset fær oiste 20000 kroner og i endokjalde 4 skeia som var gjørtår. Og etter malen og kjallakregne i søgnast vik og heisen opprona av farstu inn i mykje dagen. Her vurste jeg med vår akengande framfyr med utvist høymon i starve av oss kjab bil eller minitaksa. Sampart døgnrapporten til løkreglene var med over en høttende og herligere, og fyrir hetta var vi kommet til handtidsjøen. Og i morgen kunne disse løkreglene fortelle at personen høstdegn var i fyrre rette. Her var Gjørst El at med over en skulle være hans fungslands i fyra viker. Etter dette skal støva tekkes til hver vi for å hente. Talan om en kjenning til løkreglene som øyne er i rusende evne pjøsar til han var handtidsjøen. Månaden klokkan 20 skipar FSF 4.20 fundi av Tørsvalli, her Jon Klakstein av landslidsvenjari og Olavur Mikkelsen venjari til UNCHO landslinnun, her kun kjere haupanar til landslidsoppgavnar som å skronni og i nastun. Sjøstu hesa månaden og 1. oktober veri nekvur landslidsfaubaltar å skronni. Allandsli fyrir under nutja UEFA Nations League Cupping og at byrja vi skulle Eion Klakstein og hans menn spela 4 dyster, 2 heimavalli og 2 utvalli. Samstundes fyrir UEFA landsli under endasporten i EM under kappingsni og skal om hana skifte spela 2 heimadyster og 1 utedyst. Og i hesson sambandi det at vi skipa fyrir 20. fundi og tørsvalli mannadegin. Her fyrir Eion Klakstein landslidsvenjar til mannen og Olavur Mikkelsen venjar til UNCHO landslinnun að kunnkjera hópanar til landslidsoppgavnar við standa fyrir framman. Og ég kan teka út þar fyrstu distinnar. Tann fyrstu verið 25. september tói UNCHO landslíði fyrir til Estlands að möta Estlandi í Pernó. 26. september, altså dagin etter, tói spelar A-landslíði möti Kazakstan og tói verið að tórsvöldli og distrin byrja klokkan 17. 22. september tar fyrir allanslíði að spela í Moldova og það er eitthvað Kristina og her sem það spela fyrir og Moldova og það er nettir spela fyrir í möti Luxemburg og það er UNCHO landslíði og það er í möti Luxemburg som sagt og það er spalt við Djúpmúrar í Klaksvík. Fantisturinn byrja klokkan 17. Og 2. oktober spelet først Allandsliet møte Slovakia og TV og Torsvedler klokken 19.45 til 2. oktober. Månedegn i røstene forsvarer Lien, så jeg følger at kvelden var 14. september 1946. Og Jesus sambandeskipar Norge at Tjovaldesfellet fyrir fundet i Klaksvøk vil uttøke av omboen fyrir ærer politiske flokkar røstene og tar som stand atan fyrir Tjovaldesfellet. Og med det er tås at jeg vi Jøntjer Biskopstø, som forskvinne i Norge Tjavaldsfella. Jøntjer, hva dette for en fondår som tilbjør inn til månedveien?
10: Ja, hei Gjønne, ja. Du, dette her
9: Hallo.
10: En fonder som for å være
9: Storastuen,
10: og det et tiltak som her vil ha bjøve at Vøymon ser fra en gang, at ha var opplegg til Hans Andreas Sølvara, som for at ha var en framløve om hvordan lengt følger har flott seg av Kjølbjørnens løy, så gjerne Falkasøvna, U46. Og så gjerne for Magne Laksafoss, som har en PhD i budskapet prøver i Østene at ta seg om budskapen i førre og ta, og nå, og hvordan budskapen tåler, og en av våre kjølgjørende førre. Og at han så fører det være kjærkvunder, vi tar den politiske flokken som har gjort kjøresemmene. Og til vi nekter oss om det, så nå vi nok så spent å vite hvordan lengt har vi flott dere, og hver standa vi det, og hva ser nå at hente, så at vi har nødt til å være som klokere i 18. Etter kvelden.
9: Jeg har ikke brukt at det vi to sier at det er om på fire tarflokkene som har gjort kjøver, så jeg vil da si at sambandsflokkene er ikke vi.
10: Nei, sambandsflokkene er ikke vi, han er ikke vi i kjøver, så vi har valgt bare å ta tarflokkene vi som har gjort kjøver.
9: Nu är det kanske synd att förtölja att spyrja, men med ett tid till att samhällsflokaren vi är i landstorna och i samgången, att det är en viverskande orsak till att så lite händer att du görs nu?
10: Jag tror inte att jag säger det här, jag kan huxa, för har vi inte varit vid till att det här vi inte har varit vilja till det här, så jag kan huxa, ja.
9: Kvar och när vi är fundrad?
10: Du han vet att han ser upp i skolan tror jag. Och vid vänna att han vet att hon hade kvällt som ja, kvar vi vid färra att och vänna att för där vara en säklig gå och funter. Och ja, Renne Dolce han för att sin jag nog jag sang som varför jag så tror sen när tutningen var att vid Rökka malen, att vara mor och kjolpjärgen. Och så var det kaffe och kaka att han äter rösterna, ett lag i myan. Så att vi vannar att här för att vara ett gott och följt och att nästa folk för att möta upp och vara sin förbiten. Vad ska hända?
9: Säger Jönkjör Biskopstö som är forskvinna i Norge, Tjöveldesfällan. Vi är kommit till Väckre och till Nutsjast och Vävvannar från Väverstå och Färja som är och sänder ut klockan 4. Sönta parsten. Her ser det at i kvöld verður fruske vindur uppi kvassan vind til 20-15 metrar og at ríu okkur stæli. I natt fer hann í sunnan og minka vindur niður lot til frukslot til 28 metrar samt ríu og regn. Fyrra partin í morgun gongur hann uppi vestan og veksur vindur uppi fruskan vind til strúk til 8-13 metrar til holskuja og okkur stæli. Sattan partin í morgun smá til holskuja og torst og hitin 9-13 hitast í. Jeg er så veldig og tynt i øyterne, men jeg skal minne av at nå på en tatt annet så kommer fotballskolen og til Brynjar som er ute. Og så gjerne færre av det sier fra Disneyland ut i Arjun i midten AP og oppi 8-trus. Vet vi at vi tynt om vi på er Gunnar Johansen og Vatne Gregersen av midt i månedegn.
4: Vist du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør bøyetøyna stittre.
11: Fra Eidsnø!

0: fra Eidsene. Nytt tilbudsplay heimasynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjerter. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sinter humanier.
1: Hei, hette David fra Betsyheim. Om også at du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til moin av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Nutjefors 06. Velkommen til Betsyheim.
2: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver sørt og kveld og live tonelager vørst leier kveld. Irish Pop.
3: Vast du av at vi tar drikkva rønter at flytta pakkar mellom Onnerland enn følger? Safari Transport. Tøyn verens med over.
4: Lisa tøyn vørbil tja vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalig en prøys, vi tar av 2 tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobba der. Vensel. Vensel.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med Dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en koppa kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøttet 3 av Rydrigshalsen.

Visste du at Vensel har en plateversta og omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

tur show mower. Vi online on board, åtta nya maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.